0: ci kanamu téré bu sel bi ma tim ci kanamu yalla ak tribunal bi ma tim dina wax deug ci bi le beurep deug be kesse te top deug bi yop
1: wé dina wess dama waccion son te di noppale soxna mbaro dik ak nday